0: Only sound you will hear is the beating of my heart, and we will and have some sweet pillow talk. I'm bombastic, very fantastic. Don't remember boxes as a Mr. Rowe.
1: Download Skala FM-appen og tag os med på farten.
2: I appen får du også danske hits. Kanalen, der samler en stribe af de bedste danske hits fra de seneste 20